也注意，他注意也注意，踢啦啦啦，踢啦啦啦，踢啦啦啦，踢啦啦啦，踢啦啦啦，踢啦啦啦，推推推推推推推推推推推推推推推推，欧比欧比欧比欧比欧比欧比欧比欧比，哒哒哒哒，丢丢丢丢，哒哒哒哒，丢丢丢丢。